15-ны сарын үдэш. Морин хуурын уянга тундаан согт уржээ. Хайрт гонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ санаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дуугаан эхлүүлээд дуулаа.